La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ke ti dik ti mu di mu di gula ke ta wa tang mu ti bun ra ti turu nga se fa du sa ke nde ke ne nu nde ke ne nu saka saka nda mu du ke ta na ji mi fu nu ke nde ke ne nu ke nde ke ne nu ke nde ke ne nu ke anu saka saka ti gula ke don ra ngu ti bun ra ke bi du ru nga se fa bu sa ke nde ke ne nu ke nde ke ne nu ke saka saka ti gula ke don ra ngu ti bun ra ke bi du ru nga se fa bu sa ke nde ke ne nu ke nde ke ne nu ke nde ke ne nu ke saga saga dige lage tawanta nguchi menga turunga se farira ke nege nege nege nege nege nege nege nege nege nege saga saga

Beethoven. Bari mena katembu. Mulomo weja nangina. Ngulungulo kasambala bala. Kazari munelo bangula. Kangulungula chimpanga. Badadi. Eyo walunga nyinganyi. Bakumune bakujungulula. Mulomo weja nangina. Ngulungulo kasambala bala. Kabende ndakabafike. Fakunai kuneku, bari mianakatembo, kibuka bagani, mungkongela.